0: He do reckon he conquers Pazan Manuel he yeah he do wa unko
1: tere la ko la ta ko te ani tu tere ya ne ne ta na hara ka la ta ne ra ka ta ta sin ko ya ku te ya te ya te to kon te wi la ta ne ta na hara ku ko ku ko te